enya lori le de bejom gagaga niyan o rawe gbogbo lo te mata fi eni omodun meta ni loguna 23 years of age o to wo badam odun merin kongbe kongbe pelu iko gbogbo lu gen enya lori le de bejom Josi ma lo dollar eyan ni se gba bọlu tin bo yin 2026-2027 nenu iko gba bọlu gangi lori le de bo lori le de bejom niyan royin to mi lowo lapa be yen ni mo ni pe kin lanfani lati gbe si yin leti lo ni faranjogi o yo fere gege mo ti gbe body kuro lapa be gbogbo ese tere tere o dori le de moroko ni budo gbaradi iko gba bọlu super falcons ti le wa nigeria ojo tana eyan lowo asale gaga Want to ye bebe yato si bebe Nemble biko Ojugba wala tori le de Tanzania One be one jaw to way, but let me your majors are your car. Rachida, Tajibade, Yajesu, Toja Balogo, O Loka Colampa, and Lati Babola, Coco, Wanawa, Ninja Desha, you met Dogo, O Tony Pesta, Kuroko, O for Bale, and Yapochenko Beach, and you come. If I say once a lot of soda, Yako Pari, Nibaye Baye, I met your majors are your car, only drink quite Babalu Superfaco Silewa, the one big Baye, no way quite Babalu Rile de Tanzania. Nenu fese wase olore sore eleti won lafani eyan lati gba saju idije welcome 2026 eleti yo waye lori lede moroko yo kede bere eyan loko ose ta lafani lati ma benu re yin o je mo fi yan lawo gedegbe o dodo ajo wore ajo tin boju to idagba soke re daraya lapapo ni le wa nigeria nsc eni to je alaga won ka batamala malam sheu diko o ti bi de ko gba bolu super falcons loju o ni ni ko pe ko jina Dari owo to ye ke gba lori pe jawo olubori gba de fe ye WAFCON 2024 ye o ni ni ko pe ko jina o lo ma to yin lowo o le lo fokan bale eyin agba bolu gbogbo nenu iko agba bolu super falcons ile wa o ni bo ti le je wi pe lori ati so owo yi o fa le die o ni jugbo mo foro da yin loju owo ti mo fi so yaye eran ni mo ke de fi so lowo kan la gan sigale Oni ni ko pe ko jina oni gbogbo owo to ye ke gba eyan lori pe jawo olubori gba de fe ye African Cup of Nations to je tawo obirin lodun 2024 o lo ma to yin lowo e ngba ti se odiko to n bo ni royin kan soro nilu wore lori le de United Kingdom eyan nilu London O lo kede soro salaye yen o ni je fe gbo o ni latari ilana igbaba eto isuna o lo ngagagan lo fa di abawo o ni won ti fi si o je wi pe lati ojo lati osu karun osu kejo oje odun 2025 o gagagan la re ti bowo lu kini yen o ni ni ko pe ko jina owo yen ma to wa lowo o gege bi se odiko o je soro yen salaye mo ja yin beta o de papapa o to di pe mo ma gbese gbe body ma na gege ro sapa waju lo sile ogere e je mbale pepepe sodo rawo gbe bo lo mo bibi le wa nigeria ti nbe ni lo ogere to lu lo pa ro ko dare nenu iko gbe bo lu ti wo fati omo yen ti soro soke lori gbogbo awon ezun kan eleti won fi kan ninu iko gbe bo lu ti wo fati ni pa la yo se je ye de ko da fafa to eyan ni budo gbaradi abi lori oro igbaradi nenu iko gbe bo lu ti wo fati oni kojo lake kojo loko oni gbogbo oro tawon kan gbe po ye nu kire oni gbogbo isokuso ni yan gboraye o le ma ko nba o nitori pe mo ni faraje to gbogbo eyan fun iko gbe bo lu ti wo fati lori le de gesi o lojo loju o lo kede du o ye pe o ri royin lojo paye lu jara kakire we pe won o se daada to iyen ni budo gbaradi iko agba bolu tori iko agba bolu ti wo fati yen ajego jeran gege bi to lu lo pa roko dare o se soro salaye to na gege oro simi leti remi lanfani lati gbe so meyin temi beta o je fe de gege o tun gbe body kuro nbe o dodo ra wa agba bolu omo bibi ile wa nigeria kan to je tomatoes mo so nipa Jos Maja
Ìròyìn tí ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ikọ̀ agbẹ́ bọ́ọ̀lù Valencia ìyẹn lórílẹ̀-èdè Spain wọ́n ti bẹ́ ganu sálàyé tó jẹ́ atamátàsí látinú ikọ̀ agbẹ́ bọ́ọ̀lù ti West Brom nìyẹn nínú ìdíje league onípele kejì ìyẹn lórílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbé tán lágbèéyé pátápátá porongodo bí nǹkan ṣe ń lọ ìyẹn fún ìràwọ̀ agbẹ́ bọ́ọ̀lù ẹni ọmọ ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n náà 27 years of age ó lè mí jẹ́ yín tèmi ló ní fẹ́rẹ́ńjógi ó yẹ mo gbé bọ́ọ̀dì kúrò ń bẹ̀ ó dínú ìdíje ti commonwealth èlé tí ó wáyé nílùú glasgow ẹ̀yẹn lórílẹ̀-èdè scotland gangan ikọ̀ eléyìí sójú ilé wa nàìjíríà wọ́n ti fọwọ́ sọyà wọ́n láwọn ń ṣèlérí ẹ̀yìn ọmọ nàìjíríà ẹ máa gbàdúrà fún wọn wọ́n ní nítorí pé gírì àwọn ní àfojúsùn tó gbọgbọ́n wípé nínú ìdíje ti commonwealth yìí àwọn máa ṣe dáadáa kódà ju bí wọ́n ṣe ń ṣe látẹ̀yìnwá lọ òun ní lọ́wọ́ tá a wà yìí o.

0: kama se be kra ko e ku dede akoko ye e ka san ninu le gbogbo ti ati layo lanfani lati tun ma gbe wa lori eto ta pe ni alibasiro yen liloju na ni eleyi to je pe e ti ma npedo wa loso se baye tabati de ni kan Diamond 8.7 FM ni lu ti lorin atunde bi se wa na losan to ni re lori eto ohun gbe se ma npade Ibn Maryam omo Maryam Alaji Zeke Abdullahi Birende ti e ma npade won lori eto yi loso ti tagu mejila to ba ti rokege ni kan Diamond 8.7 FM ni lu ti lorin bi ere bi ora tun kiyin o pe atunde losan to ni bi se wa na nu lori eto ohun eleyi ti a tun jo ma foju wa awon kankan to ye ka tun wo lori eto ohun lekan si akiyin elebe oyin ara le te lori ofe ati anfani lati tun ma tele wa lati ma gbo wa lori eto albasira yen le loju nu fo ti osan to ni bo ni gbogbo e lodo ti yin e je se baye lagba bi ta wa yi saju ohun gbogbo e mo gbagbe pe ile eko Madina to Elimi Academy awon gangan lo se agbateru eto yi ile eko Madina to Elimi Academy won be ni di ape nilu ti lorin aki gbogbo awon osise won awon oluko won awon omo ile eko gbogbo won pata na laki ati awon iyan adugbo yi laki won pe won ku dede akoko yi ba se won ki gbogbo na e ma gbagbe o pe loju oko itakun to je ti Facebook te ti ri wa wo live and direct won na ni Alibasira the insight Alibasira the insight eriwo live and direct loju opo ohun lati mo bo se lo ni sentele se lagba be aje mo ki baba wa iyen ustaz wa Ibn Maryam Alaji Zeke Abdullahi Birende ka bo si aragbara ka salamu ni bi ta wa yi e ba salamu sa wa rale ti won go wa fun ti oni
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: to bi eleyi na bi a se nkira wa pelu kiki ola kiki oila na ni
0: e won ma gbe wonle fun eto toni kini won fe ka mo lori eto ta pe ni Alibasira fun toni lori ikani Diamond 8.7 FM ni lorin pelu eto Alibasira le lojuno baba bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو فهم وبعجك أي باسكير أتراكياتي قفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إكوالا الله كما با النبي كما با ورالي لتيولو أفهم كما با وصابيري كما با وقوان تنجي أفعال لاتك بانتو في دياسكو يهواتي أنقبوا lasiko yi ki olorun ati olorun ko mo ba gbogbo wa ni apapo aduke folorun pe olorun tun ni ka di eni ada tun ni ki a le gora wa ni eni na aduke folorun awa laye tun wa laye wa aduke fun oluwa loye opo be ko olorun ko se fun wa amen alhamdulillah pe oro esin ni o je wa logun wa ati a n gbo ati a n so so ko olorun ko se wa be ta fi wa ba ohun ko ma je ko aye ka ma ko moya oro toluwa ati oro siratul mustaqim ona ta to ti o jo to ta gba dodo re ina ni o ba wa adupe pe n to je ki o mu lemi wa niyan to mu laya wa niyan awon mi oto ni ti o mu lemi won ipo fi wa se ko nge eleyi adupe fun oluwa lori e olorun abi o ni alekun masa se fun wa alekun man masa se fun wa ma je ki a fi gba kan wa ni eni ti o sona gẹ́gẹ́ bí islam gẹ́gẹ́ bí aṣeri sí ọ̀rọ̀ náà ń dàbí wípé wa láti tún làwọn kankan kó clear nípa pé ní ọ̀nà tí ọlọ́run gbàgbé ẹ̀sìn islam kalẹ̀ ọlọ́run ní kí ẹ̀sìn islam kọ́ o kó ọ̀rọ̀ kiri ká nabi muhammad ọlọ́run ló lẹ́sìn ànábì ni ó fi hàn àìyọ ànábì kúrò nídìí ẹ̀sìn kálá lẹ́sìn so ànábì ni black bear en do gbe asia olorun lowo to ni gbe to pe ba bo e fe mo bi to luwa wa bi to olorun o si asia mi yi e wo bi e ba ti rasia yi olorun lo wa nbe anabi manar loje soro ina loje soro ma gaju opolopo le lo ninu ilu ni bi ti o ti ma ribe soro la anabi ohun ni ti gugu ba dudu to ba sukukun e wa o kan wo ni anabi wa bi ta anabi wa yan ko ibe ni imale tabala nwa ona ma ti ana awon bi to wa anabi sallallahu alaihi wa sallam lawo tabasi wo to gege bi soro ibi abati ri on nla ma tolo aba wa ntolo odo la pade ni o igbo la pade ni o eyan la pade ni o enako la pade ni o a wo na bo wo la se ni ta fi bo lowo soro ta ba pade loju ona ni abi ka de be a le tori pa pade soro kan loju ona abi kini kan be loju ona awa ni a lo mo atepa rara a ma lo ni a o ma ni etiti a wi dodo anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta fi fi aye le anabi je ko ye wa be ni pa pe ohun o ni to ohun ni ohun ni lo ni igbesi aye lo fi soro te ife irin ni mo ni je to anabi ti da olohun mo pe enikan be to ni aye to si ni eto ohun to le ni eto aye lowo anabi ti bere rin re o wa rin be ti o fi wa di ojo ti o faye le irin wo lorin o kirun ti to fi ku ni anabi o so pe mo pade kini kan to ju ore loju ona kọlu won osin lohun mo kibi to nlo on kuku ti debe koda aya ti announce aya ti keri anabi ni anabi to ti dodo olohun so but in ajo re oyo ko so pe to ngba to ti dodo olohun yen won ni sin lohun mo o sin lohun titi ngba to to clear to no ko yan debe tan to ko awon aleumo re debe tan o lo bo lo bo lo bo titi igba kan o debe anabi laye ko lohun osin lohun mo in pe only rin titi o tun dodo olohun tan lo tun ri pe irin inu oluwa na o tun jina o tun po si iwon a tun kinu lo be titi anabi wa kinu be titi oju re o ka olohun mo oju anabi o ka olohun mo in ta ma de ni pe in to lohun fi anabi mo o mo amo ye ye anabi pe olohun yi in to fi han mi yi o se nkan ku sodo ara re ti fi njo olohun gaga ko fun eda to olorun anabi de so ba o mo o kile ase ke gbogbo n to luwa da ko se n to won ti so seyin ko se n to won oju lo to n ti be won o to olorun o si wa kile are fun wa pe lo to o emi se n wo yi o eru re ni mi o ko wa se ni kankan inu to luwa ti da kin to de ati ti o ti da je ti o ma je ko yo ma bo wa to to mi awon to won ti be olorun lo olorun o ma je eru le ru o ma je anabi o fi gba kan pere olohun ko se pere ni nkan to ju olohun to ju anabi lo atun fojise atun fa won oruko re ta tun ma lori sirisi kakiri baba nsin olohun a ma nsin olohun lo ni ti to ba tun wa ran pa ti dodo olohun tan e tun wa gba wi pe ibirin ajo mi tun bere ibi ta ti ma nso ni ibi ta ti ma ro wi pe da bi pe ta ba ti dodo olohun ajo pari o tun ku nti oluwa gbe si oro gbe kale fe to ba tun fe gbiyanju ti o tun ma ni lorin lo ai ma wara anta yin ma kan to jina to jedo ni kan nkan mo pe re lolohun pe ngba ati dodo olohun yi o ti wa fun wa ni imare imale titi e ati wa wo bayi ko wa ni olohun lohun ta lo nton ko si o nton eyin o le do olohun ba ko eyin o ba do olohun ni muhammadu le ko de ola muhammadu le ko je bo wa ri be anabi sin lohun titi to fi ku ni be en la na godo sin lohun ti a fi ku rasulullah o se i'tiraf oni wa olohun ma abadnaka haqqo ibadatika ni iwo oluwa a sin to bo ti ye ka sin o ama arafnaka haqqo ma'rifatika a o si mo to bo ti ye ka mo gbogbo yanju mi o ka iwo olohun tan gbogbo isin mi ko to bi wo olohun se to isin ti mo ni mo sin ti o si eyin to sin olohun to muhammadu anabi so gba pe gbogbo osin to n se fo olohun ko to bo olohun se to o ye anabi ife olohun ju n ta n so yi lo awon laruba awon ni kewu gbogbo ara ma la mo orin na orin abule alail maari to so yi pe man ko sa ma lam yaro ho bi ma yaro arohu ma yadinu ilehi mana a en to ba fi nkan ti ori to ba fi wi nkan ti ori into ri ni ntom into yi ntom mani to wa fi wo pelu eyi tori so le tori un yo je ko da yi tori yo je ko da ma nta se le sanabi ni en ko olon nta nabi ma olon de ko sen to mo olon to ko wa sen to le mo olon to nbi to sen olon de ko sen to le sen olon to enikan kan o se ever sen olon to muhammad atemi atokan atopolo atara ti gbogbo erike erike ara no fi nse lohun ton ti be esu ogbe anabi esu osase yori lara anabi ka anabi ko re lohun ko de tun wa gbe ire bi ko ma so pe to pe mo ti mo lohun tan oyu mi ti ka lohun ma anabi o se si sorry point b ona ni wi pe o fe rin ajo bo si ye ka rin anabi ni ya sick anabi gangan la ma fi si awo ko se interval la nse laye awa wo ko se le bi wi pe a ni ri nkan mi wo ma fohun nitori pe ohun nikan lorin to moju to kunju to yeju anabi nikan lorin gbo anabi olon to si waju re ko se to rin to yin so anabi pe insanun kamil ban oni ma yarfan o se so eyan to pe la anabi ti o se n to le pe to ma olohun o si de n to le pe to ma so lori be gbogbo ta ba fe se pata fi jo rasulullah nani yes wa awe ma person shaks awe ma awe ma person anabi ni esin wa anabi lo ro krika ati nu ati ta anabi lesin wa an lo fa dope a o le fi kini kan le gbe anabi ta so pe a o ta so pe a gbagbo okan la gbagbo a gba kan gbo anabi ko hun sori oro iyanju ti awon yan lati ma gba fun wa pe ba n gbata mi ba n ka qur'an anabi a ko anabi ni isma ama isma re ni wi pe ti ba n oro qur'an ti sin se wa si nikan ni bi yoku ko ni isma kini je isma he mo ma shalom anke ni ba n ka qur'an ni o ti sin se wa si nji se oro olon o ni isma amma to ba de kan gbe si aye tara re ko ni isma yin pe ka so ni ni bi ese wala na bi oni ba ti kan ran pe o nsi si e tara titi e wa so fun bi bo le se ri igbe si aye na bi kun gba tin ji si olorun ati gba tin ji se tara tin ji se tara re ana yo ni igba meji igba kan lo ni igba olorun ni kan ni gugu e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ni igbe si aye ti e ma ko ni ma bi ba njeun in jeun tori toluwa ni ti ba mu mu nitori olohun ni ti ba se sa ni ninu ile in se nitori olohun ti ba se sa ni pelu awon yawo re in se nitori olohun ni alebi o ni kankan to ku ti n wa laye e ti n wa ti soro re ri na ngba ti oro mo ti n wo mo o si normal gbogbo gbe sa nabi patapata aro san ale re ko to da nabi agbata announce la nabi anabi ni isma awon ara ile anabi se sonu ngba nabi o ni gba kan ti fin se lohun anabi ale mi ma toro aforijin mi ma toro aforijin anabi ni ke to la yoronu ala kolbi eku ma nku si mi lemi eku ma nku si mi lemi wa na astaghfirullah 70 marra kulla yawmin gbogbo ojo mi se ma toro aforijin lodo olon ni gbogbo ni nkan bi adon ni istighfar ni ma se folon anabi ti so di la yoronu alaya eku ma nku si emi mi kini je be ko sin to mo to anabi emi nabi ni awwal ma khalaqa Allah emi re lorun kokoda ko si emi to saaju ta nabi gugu emi bo si ko ga to leyin ta nabi lada awon to nti you the man kan nabi emi re lo maju emi re ni ohun ni okun teyan okan ninu rin ajo to Olorun anabi ani to nti be ku mo ku se mi mi kini tumo e o kiri asuwa dada pe ka awon eyan buruku won ma mu oorun ti oda wa bawon eyan re na se ma mu oorun to da wa imale awon eyan re ma bi oorun to da lara won ise so da lara won oro to da lara won gbogbo ero won pata ore wa awon to ni male lara nu awon olokunkun awon keferi awon na ma emi ti aburu oorun ko oorun imo nje latara ande bi tin ba wa joko ti won tin ba won soro tin ba won mi to je munafiki soro
3: ti ma ba won mi so je mu mi ni sugbon igbagbo re o ti debi to ye ko de mi ma re o ti debi to ye ko de tin ba joko ti won eku won ma ku si emi ti temi bi ma ba won eyan ti o ma se e ma je ke ku o ku si emi ta ni ba ntoro istighfaru ani bi ntoro re ntori pe an ku eku si ni ani mi ni ke mi ma ntoro aforiji lodo olon ni aigba adorin lojo ko sojo na ti o koja ta nabi oni toro aforiji ojo nu anabi oda ko ale be ni lale na be loru na anabi ma toro istighfaru loru 70 times losan 70 times toru igba witiri re ni tosan leyan lasari ni istighfar anabi ma nse kini tumo e ina istumo e ni pe se eyan ni mi na tin si ngbe arin omo eyan eyan na ni ma je lai lai mi so lohun anabi ma yonu anabi ma binu anabi ma reni anabi ma sokun gbogbo bo mi yan ti ma nse ni chama anabi o ni se eyo kan ayi pelu to sona to lohun anabi o sasise ru re ri so lori be ko se nto mo lohun ta anabi ko se nto le mo lohun ta anabi ko se nto sin lohun ta anabi ko de se nto le sin lohun to muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anabi ni anna atqakum lillah emi no beru olohun ju gogbo yin lo o se nto le so ru kalma yan fa nabi na anabi ni emi ni mo beru olohun ju gogbo yin lo ko se nto beru olohun to mi ninu yin o se rinu bo se wa beru olohun to bo se sin lohun to bo se mo olohun to won ti be ko ka olohun afi ka nu olohun oro gba ka nabi muhammadu na ko ni o fi wal janna won ti bi anabi anabi so ranjo kan pe ko se nti o wal janna afi pelu anu olohun won ni se ati won na anabi ni ko da temi na to ko nta lo le gba lalike ama nta se laye ko sumo nlada ka ta ko yan wal janna mi ma be lo gbere laye inu imale oluwa pelu gbogbo ti nje adun ati igbadun yan amo lo be ti o ni lala bo lohun se nbe le yan na mo abe lo lali janna kan wa ni fi ibada kan to nse yan wakati ma kan to nki to nfi lo le bo lohun na lo fun yin ko to be gbogbo ohun tan ki awe tan gba ko kali janna to lohun fun wa amo lohun ni ba ti le se mo ti se mi lohun magnify re ma fe loju fun yin ti o fi kan ti mo fe se fun yin ko se nje wa janna bi pelu anu olohun muhammadu ni atemi na be to ba ri be oju wo le ka olohun mo laye ko le ka mo olohun do hadis kan be to loju wa ko olohun mo hadis na hadis iro ni ko la mi ba ko pe sahihu ni ta ma lo la lafia iro la hadis na ani oju wa ko olohun mo la le ki ama bi gba to oju wa ba ka o mo abosu pa ngba to ba ka mo eyin e me to gba hadis n wa hadis iro ni oju wo le ka olohun mo at all time at any time ataya torun ale iro olohun ali fo olohun lari eni to luwa fi se yi a to fi sa soju re laarin eyan laye ati lorun laari laliki ama ale ro lohun oju wo le ko lohun jo ta ba ti soju ba ti ko lohun mo olohun di yeye asiri nbe nbi agbara agbara nbe nbi asiri lori be anabi ni en to maju len to peju len to sin lohun ju anabi la ma wa wo mo esin wa lara ba anabi bi ta anabi ba wa la wa na wa bi ti o ba si awa na o ni si nbe àwọn ọ̀rọ̀ tó wá sọ rẹ̀ láàmọ́ lò eléyìí sì wà láàrín tó mú mọ́láyà ti wá káfíngbà kọ́rọ̀ tó sọ nípa ara alé rẹ̀ nìkan kan ò lè bí dànù tí ò sáà nẹ́bì má ara alé rẹ̀ ló kú anẹ́bì jẹ́ kó yíwa pé ìyìn ní sí má ìyìn ní bẹ má àwọn méjì là ń bẹ tẹ́lẹ̀ èmi àti kùránì là ń bẹ èmi pẹ̀lú kùránì là ń bẹ ara alé mi náà ń bẹ àbí mi ni ẹ gbà fún èmi ni kẹ tẹ̀lé àti sọ àdísì wọn bí yí àti ìgbọ́dọ̀ pé ẹ̀kọ́ àwọn yìí ní ìwà mẹ́ta kan adébó aláwàdàkún aláàtàláàtà kẹsọ́ọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn ní ìwà mẹ́ta ó gbọ́nà bí yíkún ẹjọ́ káwọn ọmọ yẹn fẹ́ràn ànábì wọn ọ̀hún bí àlẹ́bẹ́yìntì ẹjọ́ kí wọ́n fẹ́ràn ara alẹ́ ànábì wọn ọ̀kẹ́rọ́ àti alukur'an ẹjọ́ kí wọ́n fẹ́ràn alukur'an kíkà ànábì sì ni pé tọ́kù nígbà tó wọ́n lọ okùn méjì èmi ọ̀ lọ́yìn mi àwọn ẹ̀yẹ́ ṣe máa wá àwọn tó kú tì tẹ́ ẹ̀ ń rí wọn ẹ̀ní rè mi náà má ẹ̀mí mi lókù tí ọmọ ṣiṣẹ́ láyé ètò mi lókù tí ọmọ lọ kò sẹ́sọ tí ó de tí ó kánṣu ètò mi mọ́ ọ́ dálìkì àmà lálìkì àmà gan ètò mi ọ̀ ní ọmọdé lálìkì àmà àwọn ìní sí mọ́ inu meta ti mo ni ke ko awon mo yin oku meji emi o ni sima oku ara ile mi oku qurani alo bi ngba ta nu fi lo so won akpeto pe lo fun na hadithu asakolani kan meji to wo tari kun fi kum asakolain fi kan meji kale fun yin kitaballahi tira olon wa itrati ahla beti atara ile mi ingo emi o lo inu meta yin emi o faye le yoku meji yo ku ara ile mi yo si ku tira mi ara ile re la meji la o bere pelu ali yo pari pelu mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif fatima ara won ni ara nabi ni ara gugu omo to bi ni so anabi ni a wesin si lodo oro to so lota en to se lota en to se lase en to ba so lowo to so to clear ko fe ke ni emeji ni o so o clear inisima ara ile mi lati qur'an loku e ba wesin lo ni bi de wa sinu e wesin islam ta nabi muhammadu am islam telomi o islam muhammadu e wa sodo anabi e wa sodo ara ile anabi otita a wa esin wa lo bi kankan ma en to ba fe joko ni pa mejeji un a re subu ipe olutele ni wona okan ni privilege ko omo won ori won ni awon to ba se di won ti won report to bo ti ye kun won report to ba kankan awon na da saju wa en to ra nabi to wa fun wa ni royin ti oto ti o tona odo me yin wa gbogbo eni kokan lo ni di fi to fi wa nbi to wa olorun ko se wa daada lọwọlọwọ báyìí lọwọlọwọ báyìí módù tá a wà nísìn módù arbaín ni imam hussein ni àwọn yẹn ti ń kọrí sí kárbà láà báyìí wọ́n ti kọrí sí kárbà wọ́n ti fẹ́ dé wọ́n ti ń lọ in millions from around the world láwọn yẹn ti ń lọ sí kárbà láà nílẹ̀ iraq wọ́n lọ lè kí hussein pé ọjọ́ ogójì ọjọ́ tó kú yẹn yóò bá gbogbo wọn kárbà láà ni ẹni náà bá ara ènìyàn bá wà ń bẹ́ tọ́ lórí bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń lọ Ọlọrun jẹ wọn dọhun dada. Ibadan ti won lo se lohun Ọlọrun ko gba. Isunmo Oluwa ti won lo ri lohun lo wa Ọlọrun ko gba. Ijeje fara ali anabi ti won lo je lodo Hussein Ọlọrun pe odo re la wa wa o. Ah si lodo awon to pa o Ọlọrun sa gba. Bọlọrun ti fe se pelu awon to ba duo be Ọlọrun ko se pelu gbogbo won. Ọlọrun ko pelu won ko duo ti won ko so won lo ko so won bo lalaafia. Nta se lo se Ọlọrun ko gba. Ka na wa nbe ngba mi. Pẹ̀lú yọ̀ǹdọ̀ láìpẹ́ láì jìnà bí muhammadin wa alihi alayhi wasalam allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajjal faraja ali muhammadin insha'allahul karim tó bá di ọjọ́ ogójì jimá tó bá sáájọ́ tó bá kàn rẹ̀ ni a ní discussion yẹn pọ̀ ọ̀rọ̀ arba'in ni gangan wáyé tí arba'in fi ṣe pàtàkì tó fi tó bó ṣe tó yẹn pẹ̀lú yọ̀ǹdọ̀ ọlọ́run a ṣe mú ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wá àwa tá a wà ń bí awa pelu Hussein awa anti wa pelu Hussein a de si pelu awon to ba imam Hussein ja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: gbogbo yin ti n gbo wa ninu le lori eto ta pe ni alibasira le loju nu ona lele ti e tin gbo ni kan da mo le ti kon seven fm lo le ma ma gbo meje la ba ti si ago meje la bo ni gbo to jima oloyin jima ladun baye na ma pade ustaz ye baba wa ti won ba wa soro ye ti ai ni se kan pade wa ni gugu ba ta won si bi Maryam Alaji se ka bla iberende 0913656952 ka kan yen kan bi meje 0913656952 ka won yen kan meje bi eto o ti ni ni oreto alibasira fo yin te ba lori ofe ati pe wole ko to pe won fi number of stars ma jade la be be bi asin ti awon ipe yin ni iyara gbara nbi e je ma so be pe e le wow live and direct lori ojo ko Facebook Alibasira the insight Alibasira the insight ko da e tun le dara ko mu wa eh nibe eyin te ba pe ke tun wole ni o e tun wo lati bere dokun e le mo beyin na yo se tun da si e je wole won abi ra assalamu alaikum assalamu
4: alaikum
0: e se o ko ibele se ko wa sa
4: ama ya tun wole so lati sale oku
0: lati sale o ya an gbo yin sa
4: e so e ku e do na o ni bi to je mo yin lo ba o
0: amen ya allah
4: gbo la o na ni pa islam je inshallah ni me da ma ti no le daru o
0: Aya kin nani sir. Yes sir, I do. Awon ki wan. Eja won tell me yo to fi number who starts was sita loyin ori eto fun toni. 0913656952. La bebe. Ile e ko Madina to ile mi academy tan wa ni di apeni lu Ilorin. Awon no sabate ri to yi. ti won je keto yi mo waye lo so se baye eyin na lo lo fe lanfani lati se be lati darapo ile mo mo yin lo sile eko yin na o gbo won to wa nbe na nsorire eyin na mo awon mo yin lo sibe ka won o je kan se be

0: la yo e lo e ka so
1: aba ajo e ka san o
0: e mo nle e bi ako ni ijo we ka so o
1: Salman lati agoba
0: Salman lati agoba
1: Eza
0: oh ya eh won ti gbe kini ohun de o eh eyi to tun gbe wa yi o la to bogi o e fe ganu si eh eh oh ya Salman
1: Eza
0: owe lo gbe wa o
1: okay
0: oh ya e ba ganu si pa pa pa a ki fi ojo kan ba omo jeun e pari e
1: o
0: gbo
1: ka
0: fi ojo ma ko
1: be je
0: ka fodun mewa ko be je e se pe tira
2: e ja